0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Eva Liebentritt. ÖVP und NEOS unterstützen ein strengeres Sexualstrafrecht. Die SPÖ fordert seit einem Jahr Änderungen. Im Mittelpunkt steht das Prinzip nur Ja heißt Ja. Ab sofort soll in der Koalition über einen konkreten Gesetzesentwurf verhandelt werden, berichtet Stefan Kappacher.
2: Der Entwurf aus dem SPÖ-geführten Justizministerium sieht vor, dass Frauen als Opfer einer Vergewaltigung nicht mehr erklären müssen, warum sie nicht laut genug Nein gesagt haben. Die Beweislast soll beim Täter liegen. ÖVP-Ministerin Claudia Bauer unterstützt das.
3: Das würde ich sehr begrüßen. Wir brauchen hier ganz klare Strafen. Was das konkrete Nur-Ja-ist-Ja-Prinzip betrifft, ich habe mich hier nie dagegen ausgesprochen.
2: Auch NEOS-Clubobmann Yannick Schetti ist für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts.
4: Da ist scheinbar eine zu große Unklarheit da. Wir verstehen und unterstützen auch dieses Bedürfnis nach einer Klarstellung, einer Konkretisierung im Sexualstrafrecht.
2: Ein umfassender Opferschutz werde aber nur mit spezialisierten Ermittlerinnen und Schulungen für Justiz und Polizei funktionieren, so Schetti.
1: Der Zollstreit zwischen den USA und Kanada geht in die nächste Runde. Jetzt hat Kanada Vergeltungszölle von bis zu 50% auf Importe aus den USA verhängt. Wie die kanadische Regierung mitteilt, sollen die Zölle mit 8. September in Kraft treten. Der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada war nach dem Scheitern von Verhandlungen am Wochenende eskaliert. Daraufhin kündigte US-Präsident Trump Zölle auf kanadische Produkte in Höhe von bis zu 50% an. Nach der langen Hitzeperiode und den großen Bränden hat Frankreich die nächste Naturkatastrophe getroffen. Ein Tornado ist gestern durch den Südwesten des Landes gefegt und hat ein Dorf zerstört. Fast 40 Menschen wurden verletzt. Ernst Kernmeier berichtet aus Frankreich.
5: In Pomas, südöstlich von Toulouse, ist nach dem Sturm von gestern heute Aufräumen angesagt. Trümmer sind überall verstreut, einige Häuser wurden völlig zerstört.
6: Katastrophe.
5: Eine Katastrophe, sagt ein Mann, auf dessen Haus ein Baum gestürzt ist. Gestern ist der Tornado durch den Südwesten Frankreichs gezogen. In der 1000-Einwohner-Gemeinde Pomas hat der Sturm Dächer abgedeckt und Bäume entwurzelt. 39 Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Sie dachte, sie müsse sterben, sagt eine Frau aus dem Dorf. Es habe sich angefühlt wie der Weltuntergang. Tornados gibt es in Frankreich immer wieder. Allerdings sind sie selten so stark und so zerstörerisch wie gestern in Pomas.
1: In Linz ist heute ein neuer Fall von Legionellenerkrankung gemeldet worden. Die Zahl der Infizierten ist damit auf 29 gestiegen. Seit dem Ausbruch Ende Juli sind 3 Menschen gestorben. Noch immer ist die Infektionsquelle nicht eindeutig. Legionellen sind Bakterien. Eine Infektion kann zu einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung führen, der Legionärskrankheit. Das waren die Nachrichten mit Eva Liebentritt. Zum Wetter.
7: Mit jeder Menge Wolken geht es durch den Abend und die bringen auch in den kommenden Stunden noch besonders von Salzburg bis ins Burgenland ein paar Regenschauer. Über Nacht klingen die Schauer langsam überall ab. Morgen ist es dann freundlicher, es gibt nämlich mehr Sonnenschein und damit steigen die Temperaturen kräftig nach oben. Am Nachmittag hat es 23 bis 30 Grad. In der Früh kann es stellenweise aber auch nebelig sein, zum Beispiel im Bezirk Rohrbach. Und ab Mittag entstehen im Bergland vereinzelt Schauer oder Gewitter. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
8: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice B51 Neusiedlerstraße. Die Ortsdurchfahrt von Frauenkirchen ist für Bauarbeiten von 18 Uhr bis 6 Uhr früh gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Und Wien, Stau im Abendverkehr haben Sie auf der Tangente Richtung Kagran. Eine halbe Stunde hier, Ihr Zeitverlust zwischen Hansungkurve und Knotenprater. Und 10 Minuten verlieren Sie auf der Grünbergstraße statt einwärts.
9: Hrvatski Journal.
10: Dober večer. Pri našem žurnalu danas je utorek 25. august. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me, da nas poslušate. Katarina Šrujf iz Uzlopa je odibrana kot nova predsednica Školarske unije Gradišče. 17-letna Šrujf je rekla, da je škola več nego samo učiti se, škola da je i baza za buduće društvo u Austriji, zbog toga da se školarice i školari moraju ovde i pripraviti na pravi žitak. Šrujf se skupaj sa svojom zastupnicom Viktorijom Duta kani zalagati za poboljšanje mentalnega zdravlja školarov, bolju izobrazbu v vezi s gospodarstvom i financijski posli, kot i za bolju orientaciju pri iskanju zvanja. Ofta jedan počinje glavna trgadba u gradišću i to za dva tajedne ranije nego lani. Količina da će biti znatno manja nego obično mislu vinogradari. Zbog velike vrućine i suše da će biti prilično 30% manje nego u obični ljeti, je rekao predsjednik vinogradišće Herbert Ošep. S kvalitetom grojza da su ali jako zadovoljni, škodljivac i to trsni cvrčak, a da repci kade, da ljetos na količinu još nima uticaja, je rekao predsjednik vinogradarstva Andreas Liegenfeld. Situacija na sajmu je za vinogradare dosta zahtjevna, širom svita da se producira već vina nego se konzumirao, je rekao Ošep. I danas su opet krenule hodočasne grupe prema Celju, tako i iz Bizonje. Vjerniki imaju najduži put u Marijansko svetišće u Štajerskoj. Već zna Angelika Rajman Marijel.
6: Svega skupa će 10 vjernikov iz Bizonje do subote prekoracati štreku od 206 km. Subotu će do skupa s grupom iz Kolnofa ulaziti u baziliku. Ljetos imaju Bizonci polokrugli 15-ljetni jubilej hodočašćenja u Celja. Na putu je od danas jutro grupa iz Uzlopa u kojoj hodočasti 25 ljudi. Uzlopci će do kod svako ljeto petak u 3 ura od podne imati ulaz u baziliku. Iz Čijambe se je odpravila grupa od prilično 30 pišakov na hrvatsko sodišće u Celja. Vjerniki su do petka na putu, svaki dan će doimati na nekom drugom mjestu svetu mašu.
10: To je bila Angelika Rajman Marijel. U Kolnofu su predučita jedan i mali tamburaški i plesački tabor. Skoro 50 ljudi u starosti od 6 do 56 lijat je sudjelivalo. Podeljeni su bili u 5 grupov, od toga su bile 2 za tancanje, a 3 za tamburanje. Tečaje su peljali stručni folkloraši i folklorašice iz Hrvatske. Bilanca je jako pozitivna, je rekla Martina Korlat.
11: Ja mislim da ove godine ovo bio jako uspješan tabor. Nažalost, samo su bila konjovska dica i dvije divičice sa Filaža, čija je mama iz Kolnofa, i bili su 2 dičaka, njihov tata isto iz Kolnofa, tako da imali smo i 4 dice iz Austrije.
12: Zbog čega mislite tako da zvećega da to stane samo u Kolnofu, da se drugi tako ne najavu?
11: Evo, mi smo baš o tome razgovarali. Ja mislim da je jako puno događaja u isto vrijeme i onda se ljudi ne mogu odlučiti gdje će ići, onda stari pretežito odu ili na Jezik bez granic ili ne znam, odu u Vlašiće tamburati, a ovo je pred kraj ljeta i onda svi prije polaska u školu svi možda žele ostaviti taj termin slobodan. Možda je to razloga, možda i misle da je samo zatvoreno za Kolnofa, što nije, jer mi uvijek svima pošaljamo e-mail i poziv i svugdje oglasimo, ali evo.
12: Rekli ste i veleg na početku da je jako uspješno, zbog čega?
11: Pa evo, znači oni su uspjeli u ovom, znači u ovom kratkom vremenu, uspjeli su savladati veliki plesači, to govorimo o djeci od 12 do 19 godina, uspjeli su čak 2 koreografije. Uvježbati mali su od 7 do 10 uspjeli jednu i 2 pjesmice koje će pjevati sa malim tamburašima koji su isto ove godine tek počeli svirati. Oni su uspjeli i solo točke uvježbati, zajedničku točku i veći tamburaši 3 spleta i ovi seniori naši, isto koji su isto skoro početnici, to su roditelji od naše djece. Oni su čak uspjeli 2 pjesme, tako da mislim da ovo je jako dobar plodonosni tabor bio ove godine.
12: Ča je bilo na programu?
11: Evo, ove godine mala djeca, to jest mala djeca naša srednja ekipa, oni će plesati Igremo se Lončića, to je koreografija iz Slavonije. A veći su uvježbali 4 kao pokupske četvorke, to je pokuplje, i Međimurje veću koreografiju nisčem. Tako da oni su uvježbali sa hrvatske strane, onda ćemo mi kasnije s njima gradišće.
12: Kako je bilo s peljači i peljačicami tečajev? Koga ste mogli zadobiti?
11: Ove godine s nama Nažalost, zbog privatnih obaveza nije mogao biti Ivan Mihovec Mihi, koji je s nama bio 10 godina. Tako da smo, umjesto njega je došla Iva Cvetko, ona je koreografkinja iz Zagreba i voditeljica raznih kudova, a tamburaše je uvježbavao i ove godine Martin Durbek, koji je s nama evo treću godinu i djeca ga jako ljube i vole i ovi seniori su sad isto zadovoljni, tako da on je profesor na glazbenoj akademiji.
12: Kako ćete sada s ovim taborom dalje?
11: Spominjali smo se i došli smo do ovaj zaključka, znači jer organizator tabora je kod nas u Hrvatsko društvo uz pomoć Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Došli smo do zaključka da iako niko drugi ne dođe izvana, nam ovaj tabor jako dobro dođe, da naša djeca radi sa drugim ljudima, a i nama olakšava rad jer prvi dio sezone uvijek radimo što se uči na taboru, onda drugi dio Andreja i ja slažemo u koreografije. Tako da ako ne dođe niko drugi, nama je i ovo jako dobro.
10: Tako Martina Korlad iz Kolnofa u razgovoru sa Silvijom Degendorfa. Tamburaški i plesački tabor u Kolnofu je završio koncertom svih grup. Dojedući tajedan će do mladi Kolnofci nastupiti nedilju pri Panonskom otpodnevu u Česni. Pjesnik i urednik u mirovini Jurica Čenar ima danas svoj 70. rođendan. Rođeni Donjopuljanac je od utemeljanja hrvatske redakcije UAF-a do svoje mirovine pred petimiljati bio suradnik redakcije. Čujte već od Marijane Palatin.
13: Jurica Čenar si je stekao ime kod pjesnik ne samo u Gradišću, nego i u Hrvatskoj, kada se njegova djela najdu u brojni antologija i u standardnom dijelu leksikona književnosti. U Zagrebu je 2023. ljeta kod prvi gradišćanski Hrvat primio nagradu Dubravko Horvatić za svoje pjesničko stvaranje. Najnovije izdanje iz pera Jurice Čenara je zbirka Pjet puti pjet, koju je Hrvatsko štamparsko društvo ljetos prezentiralo u februaru. Angažiran je i u Znanstvenom institutu gradišćanskih Hrvatov, kada se skrbi za online riječnik, online gramatiku i normiranje gradišćansko-hrvatskog jezika.
10: To je bila Marijana Palatin, a sada još vist u vlašćem poslu. Čer navečer je zbog tehničkih problemov bila prekinuta emisija Kulturni tajedan. Punu i korektnu verziju emisije morate čuti na našoj internet stranici Volksgruppen UAF.at Hrvati kosa crta radio.
0: Danas.
10: Pri napadu na zračnu luku Leipzig početkom augusta dronami su neke drone nosile i eksploziv. To su javili mediji. Kancelar Njemačke Friedrich Merz, CDU, je rekao: mi imamo velike probleme ki dolazu izvana i ke ne smijemo ignorirati. Zračna luka u Leipzigu je važno mjesto za lifranje pomoćnih sredstav u Ukrajinu. SPÖ-šef i vicekancelar Andreas Babler dalje odbije povišenje starosti za mirovinu. To je rekao čer pri svojem razgovoru prilikom emisije Ljetni razgovori na URF-u. Gledeć čemernih rezultatov ispitivanje važno da SPÖ najzad dobene povjerenje biračev, tako Babler. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer su mogući pojedinačni pljuski, tokom noći na srijedu će ali nastati suho i nebo će se razvedriti. Imaće 17 do 14 stupnjev. Zutra minjaće do se sunce i oblaki. Od napodneva su u regiji oko Veksla mogući kratki pljuski. Samo slabo vjetreno i znatno teplije s temperaturom od 25 do 30 stupnjev. Četvrtak još vrućije, imaće 27 do 31 stupnja. Tim smo na kraju našega večernja. Čedu se sunce i oblaki. Od napodneva su u regiji oko Veksla mogući kratki pljuski. Samo slabo vjetreno i znatno teplije s temperaturom od 25 do 30 stupnjev. Četvrtak još vrućije, imaće 27 do 31 stupnja. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala.